Filharmonija Milanske skale i dirigent Daniele Gatti izveli su skladbu Langzamerzac Antona Weberna. Orkestru se zatim pridružio violinist Frank Peter Zimmermann u izvedbi violinskog koncerta sjećanja na Angela Albana Berga.